0: Còn nào với à?
1: Trời, sạp tới, sạp tới chứ quay.
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia.
1: Mưa, có lẽ anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.